Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

Domine Deus omnipotensque et principium ius Dei nos perenile fecisti tua nos hodie serva virtute. Ut in agia nos declinemus peccatus et sempera tua justitiam faciendam nostra procedunt in oculia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

quarto decimo calenda smazi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinati, pericationisque verbum ili commissi, ipse atem onesimus, vinctus Romam perductus, ad propile Christi lapidatus,

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.